0: avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sociala medier och I Ligata 25. Bademiljö Lyng och Löber. Din rörlägger.
1: Den bästa musiken.
2: Ja, grävande.

0: Lasse Andersson ringer.
1: Vänta lite, vänta lite.
0: Nej, inte vänta nu. Men du pratar...
2: Nej, du ringer mig.
0: Nej, inte ringa sig då. Prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.
3: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.